Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i da je sezona godišnjih odmora, tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima i na graničnim prelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u predicajnu traku. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026. danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Bidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorbuć.

Poštovani slušaoci, u nastavku izdvajamo jednu posebnu obavijest o događaju koji će okupiti porodicu, prijatelje i sve one koji žele zajedno podijeliti trenutke dove, sjećanje i duhovne muzike. 3. augusta porodica Kaljanac organizuje Mevlud i večer duhovne muzike u znak sjećanja na svoju voljenu kćerku Esmu Kaljanac. Program će biti održan u Velikoj Esminoj kući. Okupljanje gostiju planirano je od 18 sati, a Mevlud će biti proučen od 18:45 do 19:45. Nakon Mevluda za prisutne će biti upriličena zajednička zakuska. U večernjim satima od 20:45 program se nastavlja večeri duhovne muzike na kojoj će nastupiti hor Preporod Ilijaš i Armin Muzaferija, čije će izvedbe upotpuniti ovu večer ispunjenu dovom, sjećanjem i zajedništvom. Porodica Kaljanac želi da se uspomena na Esmu sačuva kroz zajedničku dovu, lijepu riječ i trenutke provedene zajedno sa porodicom, prijateljima i svima koji su je poznavali.

0: su Igor Božović i Dragana Radovanović-Čalija.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Kantonalni sud u Zenici odbio uvođenje vanredne uprave u novoj željezari Zenica.
0: Više od 220 tisuća ljudi je evakuirano zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj.
1: Obilježava se 34. godišnjica stradanja Hrvata u Briševu kod Prijedora.
0: Krenula finalna etapa Una regate.
1: Vrijeme sunčano, temperature do 31 stepen. Kantonalni sud u Zenici donio je drugostepenu odluku kojom je potvrđeno prvostepeno rješenje opštinskog suda o odbijanju uvođenja vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Žalbe predlagača, vlade federacije i grada Zenica odbijene su kao neosnovane. Time je otvorena mogućnost da se nastavi prethodno započeti postupak otvaranja stečaja. U tom slučaju za oko 1600 radnika po automatizmu bi prestali važiti ugovori o radu. Na odluku suda reagovali su predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica, Rašid Petić i premijer federacije, Nikola Vučević.

požar u blizini Madrida vatrogasci ne mogu obuzdati nakon što su se tri požara zapadno od glavnog grada spojila u jedan. Vlada Španije proglasila je vanredno stanje, a 25.000 ljudi pozvano je da se evakuišu. Danas Španija očekuje međunarodnu pomoć. Kanadere iz Italije i Grčke

0: dim i vatra, zbog čega sam bio uplašen. Ljudi su mi rekli da je područje u kojem živim izgorjelo. Drugi mi kažu da ga je vatra malo zahvatila, ali ne znam dok ne vidim. Primili smo više od 150 ljudi. Neki su već otišli sa svojim porodicama. Osposobili smo dva skloništa, sportsku dvoranu i auditorij. U školskoj kantini i sportskoj dvorani mogu dobiti i jelo. Situacija je opasna. Nismo ih mogli ostaviti tamo u dimu i vatri. Ne znamo do kada će morati biti ovdje.
1: Saudijska Arabija izvela je zračne napade na

srpnja je podnesena kaznena prijava zbog sumnje u neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Iz bihaćkog naselja Kostela jutros je krenula treća i završna etapa 52. Internacionalne turističke Una regate, čime se privodi kraju jedna od

0: pojačana je frekvencija prometa na cestama širom Bosne i Hercegovine kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Izačić te na većem broju izlaza iz naše zemlje. Zbog nastavka izgradnje dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je dionica Golubinja Nemila, a promet se preusmjerava na magistralnu cestu M17. Zatvorena je dionica Lašva Kakanj u dužini od 6 km, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dopušten je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila promet i dalje zaustavljen. Zbog održavanja brdske utrke Čelić 2026, tijekom dana je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do Lovačkog doma Stara Majevica. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Dragana Radovanović-Čalija.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Muška U18 košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Mađarske 82-93 u prvom kolu Evropskog prvenstva B divizije u dvorani Marina Cvetković u Opatiji. Pobjednički sastav predvodio je Astalos sa 20 poena, dok je najefikasniji u našoj selekciji bio Subašić sa 23. Reprezentacija Bosne i Hercegovine od 18 sati igra protiv Sjeverne Makedonije. Domaćeg turnira pored Opatije je Rijeka, a sa našim juniorima još su u grupi selekcije Švedske i Gruzije. U NBA ligi veliki transfer, jedan od najboljih košarkaša svih vremena LeBron James, novije igrač Filadelfije. Dosadašnji igrač LA Lakersa potpisat će dvogodišnji ugovor sa 76ersima, vrijedan 8 miliona dolara uz opciju igrača

za Cleveland u dva navrata, Miami Heat i Lakers, čiji je dres nosio 2018. godine do kraja prethodne sezone, kada je postalo jasno da će se odlučiti za drugu destinaciju. A pet dana nakon završetka svjetskog fudbalskog prvenstva i trijumfa reprezentacije Španije, uslijedile su i promjene na selektorskim pozicijama. Rana eliminacija Njemačke na mundijalu pod kormilom Julijana Nagelsmana bila je okidač za imenovanje novog stručnjaka. Tako će Elf Šama sa klupe, očekuje se da bi njegov nekadašnji saigrač, legendarni francuski fudbaler Zinedine Zidane, u utorak trebao biti zvanično predstavljen kao novi selektor trikolora. Za Zidana će to biti prvi selektorski angažman u karijeri, nakon što je godinama slovio za glavnog kandidata za preuzimanje reprezentacije. Novog selektora, kako stoje stvari, dobit će i Italija. Nakon eliminacije u play-offu od naše reprezentacije, Azuri nisu nastupali na svjetskom prvenstvu, a Gennaro Gattuso naslijedit će još jedno legendarno ime. U pitanju je Andrea Pirlo, koji je već odabrao saradnike u stručnom štabu. Očekuje se i zvanična potvrda te klauzule ugovora, koje bi pred bivšeg igrača Intera, Milana, Juventusa, ali i New Yorka stavio izazovan mandat. Karavan Formule 1 ovog vikenda je u Mađarskoj.

osjetiti zvuk. Uhvati ritam. 102.6 i 93.1 MHz.

Na visokim temperaturama hrana se brže kvari, a u njoj se mogu razvijeti bakterije koje mogu ugroziti zdravlje psa. Posebno je osjetljiva mokra hrana, odnosno konzerve i obroci koji sadrže veći udio vlage, dok i suha hrana može izgubiti kvalitet ako dugo stoji na vrućini ili u vlažnom prostoru. Vlasnicima pasa preporučuje se da ljubimcu daju obrok u odgovarajuće vrijeme i da nakon hranjenja uklone ostatke hrane iz posude. Zdjelice treba redovno prati, a hranu čuvati na suhom i hladnom mjestu prema uputama proizvođača. Te kada napuni svoju zdjelicu, upravo tada počinje odgovornost vlasnika da im osigura zdrav i siguran obrok, posebno tokom ljetnih vrućina.

Nastavit ćemo temu o kućnim ljubimcima. Dakle, kućni ljubimci nisu igračke, oni su živa bića koja osjećaju strah, bol i privrženost i koja zavise od naše odgovornosti i brige. Nažalost, u našoj lokalnoj zajednici napušteni psi i mačke postali su sve češći prizor, posebno nakon vikenda kada se mnoge životinje pronađu ostavljene pored puteva, u naseljima ili na mjestima gdje su prepuštene same sebi. Često se čini da neki ljudi zaboravljaju da ljubimac nije prolazna zabava niti nešto što se odbaci kada dosadi. On je obaveza i član porodice za kojeg treba brinuti cijeli njegov život. Dakle, svake godine veliki broj pasa i mačaka završi na ulici, često ostavljen pored prometnih puteva, u šumama ili na mjestima gdje teško mogu pronaći hranu i sklonište. Mnogi od tih životinja nekada su imale dom, porodicu i osobu koja je bila odgovorna za njih. Posebno zabrinjava činjenica da se napuštanje često dešava upravo tokom ljeta, kada ljudi odlaze na odmor ili shvate da više ne žele ili ne mogu brinuti o svom ljubimcu. Međutim, ostaviti životinju na cesti nije rješenje, to je čin koji je može ugroziti nju i njen život. Životinje koje se nađu pored puta izložene su brojnim opasnostima, mogu stradati od udara automobila, žeđi, gladi, bolesti ili povreda. Psi i mačke koji su navikli na život u domu često nisu spremni da se sami snalaze u takvim uslovima. A ako neko više nije u mogućnosti brinuti o svom ljubimcu, postoje humaniji načini. Pomoć se može potražiti kod udruženja za zaštitu životinja, azila, veterinara ili pronaći novi odgovoran dom. Važno je podsjetiti, životinje nije stvar koju možemo odbaciti kada postane obaveza. Ona je živo biće koje osjeća strah, bol i privrženost. Udomljavanje i odgovorno vlasništvo znači obavezu za cijeli život, a ne samo dok je ljubimac mali i zanimljiv. Ako već imamo životinju pored sebe, onda imamo i odgovornost prema njoj. Jedan poziv za pomoć, jedno pronađeno rješenje ili jedno udomljavanje može značiti razliku između života i patnje za jedno biće koje zavisi od nas.

0: vraćaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.
1: Sevdalinka, pjesma ljubavna.
2: Kad sretneš Hanku.
1: Pjesma narodna.
2: Mujo kuje.
1: Pjesma bosanska.
2: Bosno moja.
1: Radio Sevdisa, Radija Prača.

0: Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102,6 i 93,1 MHz.
1: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: Radio Prača. Poželi želju, pošalji poruku na Viber broj Radio Prača
1: 061 287 918.

0: Ako želi, pošalji poruku na Viber broj Radija Brača
1: 061-287-918.
2: Radio Brača.